0: Mbiya, mboguma hapa ndipo padoko basi.
1: Musharuka nomudzimai ndokana kuti mukuchifarira chikafu.
2: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Kuundiwa gogo kumuriwe baka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndazo kuti ndikumabika baka yauri.
1: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa no izvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo azviiti ngekunaka.
2: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti Mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvine utongo.
0: Zviro kwazva minishira inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningu ari yese yaizonyasa kuita simba mubvaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
3: Vai sabor, vai vida.
4: E tanto amor,
3: vai vida. Vai sabor, vai vida.

0: Hey Antonio, watwazwa matswa bwete bwete rekukwaniswa kwemambure anovhikira nhunga richaambidza.
1: Ndizvoka mari rwendo runo achaita maitirei?
0: Ingana zvakaizwa kuti gwiti rakaperero, zvikwata zvichahamba muzi ngemuzi kuti yatarire anyaukama nokutopa chiriporipocho mambure anovhikira nhunga.
1: Zvitambo, kudai atiendi kusitorera kuri, asi Mateo ndibvunze, kudai tikatambira mambure ngazvipi zvitichaita tange tange?
0: Mubvunzo wakanaka Antonio. Tisati taseenzesa mambure anovhikira nhunga, tinodikana kuasiya zuwa romutero pasi pebvute kuti aponderwe ngezvimhepo. Kumasure kwazvo ndipona patinozotora kuonyasa kuwaturika zvakanaka pamubhedhi kana kuti pabonde.
1: Ah, ndazvizwa.
0: Zvino kwazvo Antonio, zvakanaka kuwata mukati mwemambure usiku uri wese, kunyangwe usikaone nhunga, ngokuti hakuna gore risina nhunga uye risina musharirira.
1: Ndakuzivisawo zvino kuanyachigarisano angu kuti pazuva regwitikwiti anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire mambure anofikira nhunga. Kuri kufunda masenzeserwe awo.
2: Hokoyo agari epamutanha, gadzirirai gwitikwiti rokwaniswa kemamburi anofikira nhunga raakuda kuambidza. Zvikwata zvembuto iyo tongo zvichahamba ngemuzi umwe naumwe kuti zvitambire nokukwaniswa mambure. Ukatambira mambure asiye echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute, kumasure kwazvo aturike zvakanaka kaakuata mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo, kunyangwe nhungedzo musikadzioni ngemadziso.
0: Watai usiku uri wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikirei mosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inomirira ngezveutongo munyika.
3: Estamos cansados de sofrer.
2: Kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uriona webanko remosambiki nyamasi uno tichabhuya ngemetix. Wati wazwe here kubhuyiwa kemetix nemasenzerwe ayo? Metix musho bomweni wekutumira mari uri kuoneka wona uri mabanko. Unoita kutumira mari kubva mubanko rimwe kuenda mubanko rimweni. Izvi ngekukasika chiripo ripocho nguwa nhando mazuva rese, kuerenga mapeto biningu pamwepo nemaferi ado. Masenzere emetix azvishupi, mito iri kuoneka iri mubanko rako. Yakatengana hingana internet banking aplikativo yeussd. Hino zvino pano uno wati waziya here mutengo wounodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare? Nometix munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni. Kuzoti maimpreza ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni. Andizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore. Kuzoti maimpreza pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri. Edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubhanko rako. Izvi zvinokasika, hazvinetsi, zvino rugondo. Metix mare pangueyo.
4: Para Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Ndokara kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Undiwo gogo kumuriwe baka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndozo kuti ndikumabika baka yauri?
0: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamare. President, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvine utongo.
2: Zviro kwazva minishina, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda, pabiningure garega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
3: Maisabo mashiga
4: itanto mu
3: mashiga maisabo mashiga
5: ukika vovo stakozinya rouge.

njani adikani wangu. Manu chisuona mbia. Andi zopi. Ndiri pano inindi. Ndapetuka. Uye, ndaunza chibikwa chemu cha farira. Karapau yukukocha no muto wekoko. Hondi. Karapau yukukocha no muto wekoko. Chibikwa ichi. Chiri nyore maningi kuchita. Uye, chino trabasi makuma rongo muna emisesuwa na mishanu kuru kuchigadzirira. Hino, tisati taita chiro ngatika wenyara, nosabao, kanange marota. Kumasure kwazo, kakunganidza zvese zvibikwa zvetino ngatichida. Kwa kunyasa kuzvisuka nokuzvichekera chekera. Nomutengo uu, wenchazisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma kuarongomuna. Hino, bataira pizera, nopepa, uye ngatitarire. Tirikuda zvakati, howe murongomuna, dziri pakati nopakati. Kana mushobo umene howe, dzamunadzo. Koko imwe, mashavi na mairi emvura, mazino marongomuna ehajo yakatwiwa, muto wendimu imwe, hafu chisupunu chemunyu. Tanazo zvese izvi, zvapera kuchena kudai, nokuchekerwa. Chasara, kutangisa kubika basi basi.

Apeja kosongo majika imbande afromengo osidenga tireni maledu tisiri vape nyungo kote kufa kuvata. Zodi kana kuti tireto sisiva tisazeta zvavayavo kuti vakazorima vapeja kurima opeja manje vakati ha apa. Tapeja ngatende ni kokoha. Wenda kokoha zvese zvese kuviya nazvo guma vakati haa. Zviri nani tipise nyumbu. Ngoti tatoguta kuzomuka mangwana vano njala vakuda kurya ngatirento siziva tirye tosiviga kuitira zvamangwana tiri kuhamba padokono padokono chirongwa chedu chozuva ranyamasi inotosiji chinjanisa kozvongoma jakaimbwa nguva embe vakasiyana siyana tenda kozongoma yakaimbwa ndeabenyundlasi usatama nguva kandiri mulango dolo. Azvito kunaka kudaloko. Ungarega dolo, ino ungaregizve ngokuti wakatanga ndiwe zvekumwa. Mara tisazoti majima edu ndiona vakatijijisa asizvona.

Do sete mavre roshonere kemremese va prokiri vo radio Mozambique panopem so provincia li yumanika. Masoko makuru. Munyori ochisungo chofreli mon provincia ino yumanika. Ino adomaji chitango variko kohomeja ino pamasimba makwane anodikana kuti ange osiezwa ino zviripo pakuchiviririrako zvondenda yokolera. Atomaji chitango vanga vosvereketa muchitatu chino kevakanga vosishandira kudistrito Rumakati. Inovosi tingozvoma ererano pakuda kupedza inokozvo ndenda iyi mukati moprovinsi ino yumanika. Zvinodikana kuti kunge kwoseteka masimba makwane. Mutunga miriri uho yangosizivisazve ositi ndenda yomalaria. Indenda inobara zvibinga mpini inopahomi yovazinji. Ino nayo nawo inodikanawo kuti inge yosijivirirwa kuvagari. Munguva jozvo rwendo rokushandira kudistrito Rumakati vona vakangazve vosivireketa ngoma ererano. Ozo kushomanika ino, kozo mafuta, ozo kuhamba, kozo mova vositi, zviro zviri kuoneka, zvosibatana inononyika jopasi pano. Ngozo rwendo iro romunyori ochisungo chofrelimo provinsi ino yomanika atomachi tangu. Vositi zvanga zviripo mukati mokuda kuonerera ngozvo mashandire ino ozvo ndavijo chisungo icho. Toenda kozo amweni masoko ino anoti. Kudistrito Rogondola mutengo unopindirija makumatatu ino o. Kana kuti mutengo unokwana makumatatu ozvo majaha nomapunda inondivona vaoneka vosipedza kozvo jijo mukati momweji jitandatu jokutanga jogore rino ngozvo jijo rokukasika kupera ino zviripo pakujijira kozvo mabasa ozvo kuvaka zvahanga zvosikwijirijirwa ino ngovo umambo wokundau iyo. Kuri kuvereketwa ngumajaha pamwepo nomapunda ino okuposto administrativo yo inshop vakanga vosijija ngozvo maererano ozvo kuita kozvo zvidhina ino vosishandisa mavhu. Ino nozvo kuvaka kozvo nyumba jakavanga ino vosishandisa mare ishoma. Amambo oku distrito Rugondola apatrisio mek vango sizivisa vositi ngozo maererano ozo jijo iro. Zviripo ino pakuda kupedza dambudziko rokushomanika kozo basa kumajaha pamwepo nomapunda ino okundau iyo. Zviripo zvekuti vange vosigara ndambo nozviro zviya zvingazotuka zvazobara ngozi ino nomabasa asina kunaka. Zviri zviro zvingazoshaisha ramangwana ravo. Vonazve vositi ngozvo urongwa uhu uripo pakuda kuti vange vosiziva ino ngozvo mabasa ino zviripo pakuti vazongosigondesa ramangwana rakanaka. Munyori ochisungo chofrelimo provinsia ino yomanika atomaji chitangu vosigondesa kuti zvese zvese zvakoneka zvapandima yokupera ino zvokurongejera kozvo musungano ino ochigumi naumwe inoonda vijozvo chisungo chofrelimo zvinonga zvosizoetekera mudhorobha roshimoyo provinsia ino yomanika pamazuva makumaviri narimwe kobata mazuva makumaviri namatatu omweji wakatutu ino ogore rino. Vona vanga vositi ngozvo musungano uhu
Ureku oneka wo sihengwa inongonda bijo chisungo icho inono vandu pacha inonavaya vano zvipira. Ngozo maererano ozo muhengo uwu urikuhengwa inongo vandu vaya vano zvipira pamwepo nonda bijo chisungo icho. Vositi zamara mungu vajino vasiri kuoneka vosi ashira inokosho rubeso jaka siana siana zvinogondesa kuti musungano uwo chigumi na umwe inoonda bijo chisungo chofrelimu zvinodonga zvosizo hamba ushoni. Uku ndikona kupera kumashoko ino onguva jino averengwa ndini Rosa Ndlovu.